Unde omul lup cu oamenii să-și apere felia. Dar nu-s de condamnat că viața-i face hoț, că se condamnă singur în dube pe patru roți. Mai aud pe câte unul, eu n-am preț, eu nu mă vând. Mai bine taci, toți suntem doar o apă și un pământ. Se ascund pe sub ploape cu orice-ar face rău, că așa-i omul slăbit.

Așa ar fi cel mai bine, așa știi sigur că scap de tine, știi de ce, n-ai suportat să văd iubirea prelingându-se.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit. Rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Mi-am pus fericirea în mâinile tale și am greșit.

rostești cuvinte fără rost. Mai bine ne oprim. Ne-am pus fericirea în mâinile tale.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International. Love his music.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
2: This is summer. Summertime. Torino International.

0: tuoi lor.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

cuvânt. Zic ce aud doar pe la alții, că asta nu-i povestea mea. Chiar dacă o știu prea în detalii, ea îl iubea și el nebun. Pleca în fiecare noapte, s-a prins târziu ce a pierdut. Dar viața nu e film sau carte, acum îi simte lipsa.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani, ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
3: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi, Prealpi, Appennino ed in sconfinamento sulle pianure, specie al nord-ovest. In serata condizioni meteo di nuovo in miglioramento con graduali schiarite. Al centro al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni o con al più qualche velatura in transito. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, tra Lazio e Abruzzo, ed in movimento verso le pianure del versante tirrenico. In serata rapido miglioramento con graduali schiarite. Al sud e sulle isole al mattino condizioni generalmente stabili su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e delle isole ed in movimento verso le pianure, localmente fin sulle coste, specie tra Campania e Calabria. In serata e nottata tornano stabilità e progressive schiarite ovunque. Temperature minime stabili o in lieve calo da nord a sud, massime stazionarie o in lieve generale aumento su tutta l'Italia. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo. Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: Trust Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 049 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: torinointernational.com.
1: Torino International.
2: Arzântei ardeau din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

de interes, dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

își va aminti povestea în fiecare primăvară când ne va înflori iubirea. Pământul va ști că am fost aici.

0: Torino International.
1: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
2: Bine v-am regăsit vineri, astăzi 26 iunie. Haideți să vedem care sunt ultimele informații din această săptămână. 26 iunie, spuneam, și este ziua drapelului românesc. Drapelul tricolor a fost folosit prima dată în țara românească în 1834 ca steag de luptă, când domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului spre aprobare modelul drapelelor și pavilioanelor navale de luptă. Cele trei culori care apar pe steag ar fi fost folosite în documentele oficiale încă din timpul lui Mihai Viteazul și se regăsesc și pe diverse structuri de scuturi și steme. Drapelul tricolor, după cum spuneam, peste câțiva ani, în 1848, a fost adoptat de către revoluționari ca drapel al țării românești în următoarea ordine cromatică, albastru, galben, roșu, semnificând libertate, dreptate, frăție. De fapt, legenda apariției tricolorului s-a născut după 1860, când s-au contopit culorile din steagurile Moldovei și al țării românești după unirea principatelor și din dorința de a împăca ambele tabere. Mai târziu, Constituția României din 1866 prevedea despre drapel cu culorile principatelor unite urmează a fi albastru, galben și roșu. Potrivit acestea, culorile drapelului trebuie așezate vertical în ordinea următoare: albastru, galben și roșu la margine. Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru al României, a declarat că acceptă această nominalizare conștient de provocările pe care le traversează țara și de responsabilitatea pe care o presupune această funcție. Acesta le-a mulțumit liderilor celor trei formațiuni pentru încrederea acordată și a subliniat că decizia a fost luată în mod transparent și deschis în forurile de conducere ale partidelor. Valul de caniculă care afectează Europa este cel mai sever și mai extins de până acum și este posibil doar din cauza crizei climatice provocate de arderea combustibililor fosile, atrag atenția cercetătorii. Aceiași specialiști au constatat că aproape jumătate dintre marile orașe din Europa se confruntă cu cel mai grav stres termic din istorie, o combinație de temperatură și umiditate. Este alertă pe întreg continentul în condițiile în care se înregistrează temperaturi record pentru luna iunie, chiar și în Regatul Unit, Belgia și Elveția. Comisia Europeană a aprobat astăzi, în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, măsurile notificate de România în favoarea băncii sale naționale de investiții și dezvoltare se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În luna ianuarie 2023, Comisia a aprobat o măsură notificată de România privind înființarea BID cu un capital inițial de 1,6 miliarde de euro. BID ar fi Banca de Investiții și Dezvoltare. Măsurile aprobate astăzi constau într-o majorare de capital în valoare de 1 miliard de euro finanțată parțial prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și dintr-o prelungire cu 3 ani a garanției de stat care sprijină operațiunile băncii de investiții și dezvoltare. Comisia a aprobat de asemenea o extindere a mandatului băncii dincolo de activitățile autorizate în 2023. David Popovici și notătorii din lotul Italiei au fost primiți la Vatican de Papa Leon înainte de trofeul Sette Colli. Sportul nu este doar un medicament pentru trup și spirit, ci și o oportunitate de creștere spirituală, le-a spus sanctitatea sa. Înotătorii din lotul Italiei, participanți la cea de-a 62-a ediție a trofeului Sette Colli și reprezentanții federației, au fost primiți în sala Clementină din Palatul Apostolic de Papa Leon al XIV-lea. Alături de ei a fost și David Popovici, care va anota în fiecare dintre cele trei zile ale competiției. Suveranul pontif i-a îndemnat pe sportivi să cultive angajamentul, solidaritatea și onestitatea și să răspândească valorile sportului.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

0: ho un'idea.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31 A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traduceri autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
3: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione, il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo, demoliamo anche camper, roulotte e moto, vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor,
2: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...

0: tutto pentru vacanța perfectă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985. Torino.

0: direct. Hello, hello, bine v-am regăsit, prieteni, vineri 26 iunie, ne pregătim pentru o nouă ediție de Top Summer Hit, clasamentul celor mai bune piese din vara lui 2026. Voi ați votat, iar noi difuzăm piesele voastre favorite. Imediat începem numărătoarea inversă. Până atunci, notați numărul de WhatsApp disponibil din acest moment. Vă aștept la 380-1080-591. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută, începe Top Hit.
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Avem prima piesă din clasamentul oficial, DJ Dark și Baiana, pe locul 30 în topul difuzărilor.

Baiana, piesa care coboară o singură poziție, locul 30 în topul difuzărilor. Mergem mai departe, avem new entry în playlistul oficial. Intră în topul nostru Edward Sanda, Una ca ea.

0: doilea new entry din această săptămână, o piesă interesantă, o piesă superbă, Maria, locul 28, casa noastră, prima săptămână de top, o piesă pe care o puteți vota în continuare aici la Summertime. Continuăm new entry pe 27 la cererea ascultătorilor, Alexia Dolini.
1: Am ajuns la tine.

Cel de-al treilea new entry din această săptămână. Piesa intră în topul nostru direct pe locul 27, Alessia și Două linii. Urcare pentru Guess Who și Misha Miller, știm deja, pe locul 26.

O vară nebună și plină de hituri, Ami, să danseze fetele două săptămâni de top, urcare până pe poziția numărul 25 în clasamentul oficial. De luni până vineri, nu uitați la Summertime, votați și propuneți hitul vostru pentru vara lui 2026. Piesele voastre la final de săptămână le vom difuza aici pe 90.0 FM, cele mai votate, difuzate și ascultate hituri ale momentului. Noi mergem mai departe, avem o altă urcare, de Motas, unde mi-am dorit locul 24.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. DJ Nick presentă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

și Bam Bam, 3 săptămâni de top. Piesa se află în urcare în topul difuzărilor, locul 20 în această săptămână. Noi mergem mai departe cu hiturile voastre favorite, clasamentul oficial. Avem coborâre, locul 19, New Religion.

26, cele mai votate și difuzate piese ale momentului. Avem urcare pentru Olivia și So Easy în această săptămână, poziția numărul 18 în clasamentul oficial. Pe 17, coborâre pentru Emma, Noaptea.

O piesă care coboară în topul difuzărilor EMA Noaptea în această săptămână, poziția numărul 17 în clasamentul difuzărilor. Revenim la mesajele voastre, salutăm sărbătoriții zile, avem pe EMA din Pinerolo, care împlinește 26 de ani, de la Florentina, de la Gabi și din partea Adrianei, colegele tale îți urează un sincer și călduros la mulți ani și petrecere frumoasă de seară la mulți ani și din partea noastră pentru EMA. O salutăm și pe Diana, pe Flori și pentru Gabi, prietenii din Corso Umbria, salutare, weekend frumos tuturor, pentru Miruna, Tivole Bene de la Gabriela, salutări speciale pentru Ionuț, pentru Emi și Flori, salutări speciale din partea lui So, pentru Davolița, pentru Veroncica, salutăm și prietenii de pe TikTok, mulțumim Diana de acolo din Cubiana și la fel o seară frumoasă ne urează și Darius din Moncalieri, să aveți un sfârșit de săptămână minunat și să auzim numai de bine. Avem piesa din playlistul oficial Mario Fresh, 8000 de zile, locul 16.

Bună seara, Mirela, vreau și o melodie pentru soțul meu, pentru Daniel, îi doresc o seară frumoasă și toate cele bune, un pup dulce pentru Mia, pentru Delian și pentru Cătă și la fel o seară frumoasă ne urează și Darius din Moncalieri. Mulțumim și lui Vali, vine piesa imediat, salutări pentru cel mai bun prieten, Pătrică Guțu și toată gașca, mulțumim și lui Vali de acolo din Cuneo și o salutăm și pe Daria din Pinerolo. Continuăm locul 15, avem cea mai mare coborâre a săptămânii. Lazy Ed și Joe, mor după tine. Mor după tine, mor.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

Orbiliac, puterea dragostei, piesa care urcă până pe locul 13 în topul difuzărilor în această săptămână. La final de oră, prieteni, vă las cu piesa care rămâne în continuare în staționare pe poziția numărul 11 a topului nostru. Este vorba de Clas pentru dragoste. Ne auzim ora viitoare!

0: ne întâlnim noi pe
1: Top Summer Hit. Suntem în a doua oră, prieteni, clasamentul oficial și cele mai votate piese ale săptămânii, ediția de vineri 26 iunie. Coborâre pentru Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend, piesa care ajunge până pe poziția numărul 11 în clasamentul oficial. Suntem în top 10, primele 10 piese ale săptămânii, coborâre de o singură poziție pentru 3 Sudes și Andra, un sărut cât o viață.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.

Levitate, Antonia, este în urcare în topul difuzărilor în această săptămână, poziția numărul 8 în clasamentul Radio Torino Internațional. Top Summer Hit, avem cea mai mare urcare a săptămânii, două săptămâni de top pentru Satalana și Alen Casian, locul 7.

urc în topul difuzorilor după aproape 3 săptămâni de top, locul 7 în această ediție de Top Summer Hit. Noi mergem mai departe, avem coborâre după ce a staționat săptămâni bune acolo pe podium, coboară până pe locul 6 Costi, Shaguna și Benzol. Solo tu!

Top Summer Hit, Costi și Aguna și Benzol, Solo Tu în această săptămână, poziția numărul 6 în topul difuzărilor. Mergem mai departe pe locul 5, urcare pentru Ina și Morenita.

DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

O vară nebună și plină de hituri, piesele voastre favorite, clasamentul Top Summer Hit, ediția de vineri 26 iunie. Ne apropiem de finalul acestei ediții, ne apropiem de podium. Am ascultat Fly Project, Mi Corazón, piesa care urcă până pe locul 4. Pe locul 3, Shakira și Burna Boy, direct de la Campionatul Mondial de Fotbal, imnul Campionatului Mondial de Fotbal. Urcare, vă spuneam, poziția numărul 3 în această

0: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito Bruera in direzione Preius e tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Domani sabato 27 giugno si svolgerà la corsa ciclistica Biking Gal 2026, che comporterà la chiusura della provinciale 50 del Colle del Nivolè, nel comune di Ceresole Reale, dalle 8 alle 17. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Metronome Trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj.

Gordo, pero cu doi în topul difuzărilor în această săptămână. Clasamentul oficial Top Summer Hit. Vă reamintesc că de luni până vineri puteți vota și puteți propune hiturile voastre favorite, piesele care vă plac cel mai mult. Nu uitați playlistul oficial pe pagina de Facebook, pe site-ul www.torinointernational.com, pe Instagram și Facebook găsiți și acolo playlistul acestei ediții. Vă reamintesc că și săptămâna viitoare la Summertime puteți vota și puteți propune hitul vostru favorit pentru vara lui 2026. Avem un nou top number one în această săptămână, urcă 5 poziții, locul 1. Ascultăm chiar acum The Code Breakers, I Called Set You Free.

0: You're not alone. The code breakers, decoded and delivered exclusively on Radio International Torino.
1: Top number one în această săptămână pentru prima dată, The Code Breakers, playlistul cu cele 30 de piese ascultate astăzi pe pagina oficială de Facebook. Vă reamintesc încă o dată, nu uitați, săptămâna viitoare, de luni până vineri, votați și propuneți hitul vostru pentru această vară incendiară. Noi suntem la finalul celei de-a doua ore de summertime, mai avem piese bune de ascultat împreună cu voi și astăzi până la ora 20.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă.

0: și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: lumea copiilor.
3: Pregătește-te pentru cele mai noi hituri.

Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: filme.
1: Eu vreau din Sfix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat! Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: așa!
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5